0: Tau whakasisi hei a te maholo ka enga, kai tuku lāke vaivai atu ia te kumilongo, o uhinga pēr mo te mālolo whakasino o te whalawa ia tātou i ani ahofo ou. Ko ia ana, mālo pe iasi au mauri, mālo iasi au kātaki, pēr mo si au tali whakawhaingo fuafoki ia te whakahoha aia kua whai mai ki sa ui apotu i te aho aini.
1: I foki, mālo nile, se o mauri pē, mo si lava mai te uhunei. Pea masi i whiha au pei ki te loto whare masi wa aini.
0: E whewhai ana e lelei pe?
1: Te leo si pei a nile.
0: Kua maheno ia te whakahoa a kua whai mai ki tōpo tū i te au aini ana, ne au maulongo pe, e ie i te ukonga mauhinga ia, e ke tā ofi. Pea kua kaunga maali e te kāinga kua whakalaka i tō loto whare, ko te kumi mauri, e whearala ana. Ke hanga o whakamatala mai, whakamaheno mai, ia te ki whaito oia, kua kaunga maari apito, ia te kāinga, kua mao mai ia te mālolo whakasino, ta whitu ki anā tō la, ai e mamahinifo. E whewe ia tau hanga o whaito ia te Kristiano, e whakalaka ki tō loto whale, e ina mau ia si i mamahi whaingata aia.
1: Mālo ia nila, ko te konga ia nā ke pehe mai ki te mahake ani o te mahake nifo, ka hao pefuki na tahi ae e ko mamai tona nifo, pe au whawha ki pe awa, pe koa ki mai vai tapu, pe koa ki mai vai whea pe, ka e na i mai ko mauhana whi maari, pa e au whai lewa te mili, te ara huake, o whai aki te whai to o, ko te ki foi te ngai hea tahi, pe momu ko i varu varu, e ono, ko te maha ki fuki a nile ani te whai to a aku, ko tona fuki whai to o to tonu, ko te foi kakano ae fufula i loto, ka fufula, ta ko te whai to'o tono ai taku whae, ka kua whai pē ni le o whai to'o pē he tahi, mo ka pala e pehu iatua ko hona ni fwai pū ai fufula, kua whai pē aki toku ofa, mo ka hau ai mamai pa ofa pē o whai to'o. Kui pē ai au iatu whakahanga tonu pē au ni le ki taku whai to'o, ko te whai to'o tono ai taku whae, ko te fwai kakano ai fufula.
0: Pēhange la ana he ko nā ku mahinoia i te uonganga iau te mamahi ni fo ai e ki whai to'o, ko nā ko ke tohanga pe whai to o iesi i kai ngā e o mai e pūtana to unifo, kai whai e to pe fukila ia, mo pe e te whimari e.
1: Ei nile, ka ki te ka ke ilo ko e nile, ka hau he tahi a e mamahi nifo a kau whawha e vela, e lelei, e lelei ki au.